borta i ett bergland bortom skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var av Grieg.

Örkudden har en gång varit slant. Du flickebarn som suktar där i trånsjuk ensamhet, vi bär hen i full triumf till trollens härlighet. Så låt oss dansa in ut i berga kungens land till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fjol. Arma gubbe spela medan sang. Här är kallt han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckats

när violen klätt sig i blått, sjunger violen dansbanas hot. Kom kära vänner, sommaren är här för att ha premiär. Se upp på markens blommande flor, liksom på parkens biljettkontor. Där står ett stort plakat, klart till start. Alla på banan ut i svingen går, flickan på fingret kanske ringen får. För i kö kring banan kavaljerer står. Johnny åt gammal valsen sagt farväl, flitigt har repeterat varje kväll. Därför har han traktens bästa svingkapell. Det blir lust, det blir fröjd i vart sinne, där som felan bjuder på får string. Och när Johnny så lyfter sin pinne till sommarns första sving. Hej! Knutte från helgons stora trumman slår, rytmen i benen lilla gumman får.